0: Dobro jutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja.

0: Ovo je TDI Radio. Party time.
1: Nisam sportista, ali mogu da probam. Evo ljudi, čitam ja neke naslove i naletim na to da na svjetskom fudbalskom prvenstvu ove godine ima da se uvedu neka nova pravila, jer jel te igra mora da se ubrza i onda tako odlučuje ovaj glavni sudijski odbor.